0: har det jo påløpt en rekke arbeidstimer, vet du.
1: Helt uaktuelt.
0: Uaktuelt? Hva mener du med det?
1: Jeg mener det jeg sier.
0: Nå hører jeg du begynner å bli høylytt I telefonen, så jeg må bare si fra at membranen står jo I fare for å gå en gang til.
1: Ja, greit. Hei.
0: Du legger ikke på.
2: Her må vi visst ringe opp igjen.
1: Gina Fasun.
3: Hei Gina, det Kvamme fra Elkjøp her.
1: Hva sier du?
3: Jeg har en litt fortvilet kundebehandler her som sier du ikke ville prate med ham.
1: Ja, men har vi noe mer å prate om da?
3: Det du som hadde snakket så høyt I den telefonen, eller?
1: Jeg kjenner ikke noe til akkurat det. Skal jeg være helt ærlig, så synes jeg at du prater høyt nå.
3: Hva du anklager meg for? Kan du ikke heller kjefte litt på sønnen din som vi har der til å gå fem på?
1: Jo, da skal jeg gjøre det. Jeg hører på de selv, og jeg ler meg her, men jeg vet ikke hvor morsomt dette var da. Jeg ble grunnbarnet irritert.
2: Du ble litt irritert, ja. Ja, så gjorde du det. Ja, men vi merket ikke noe til det.
1: Nei, akkurat. Ja, nå skal jeg kjefte på Ulrik da.
2: Nei, ikke gjør det da. Han vel bare snill og grei, han ikke det?
1: Jo, han I grunn mest det.
2: Men du gratulerer med iPhone da.
1: Jo, takk for det.
2: Du fornøyd?
1: Ja, veldig fornøyd.
2: Ja, det var bra. Bare pass på volumet.
1: Det skal jeg love.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er Live.
2: Live, ja, det er Vegard fra Volvo Penta her.
1: Ja, hei.
2: Jeg har prøvd å få tak i han gubben din.
1: Ja.
2: Men nå må jeg ringe deg her, for nå er det en liten hastesak her.
1: Ja.
2: Den båten deres har jo stått her en stund, for å si det sånn.
1: Ja, det har den jo.
2: Og nå ser det ut som det kommer en merkostnad på det drevet. På,
1: ok.
2: Ja.
1: Hvor mye da?
2: 35 000 pluss.
1: Ja.
2: Så vi må bare ha et go fra deg da, på den delen.
1: Ja. Du fikk ikke tak i dag?
2: Nei, jeg gjorde ikke det, og vi må sende inn den ordren i dag, eller så går hele neste, altså det er leveringsbegrensning her.
1: Ok.
2: Så den må vi akseptere nå hvis dere skal ha båt til neste år, for å si det sånn.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Ja.
1: Hvor kan jeg få lov til å sende ham en melding og se om jeg får svar på den?
2: Jeg skal gå nå, skjønner du, så jeg må bare hive inn den ordren, så jeg må ha ja eller nei fra deg, 35 000 ja eller nei.
1: Ja, da må du jo bare ta ja da.
2: Ja, fra deg der. Ja, og så kommer jo et tillegg der også da på monteringen, så det blir jo til sammen en 77 000 pluss moms. Så da krysser jeg ja på den fra deg der.
1: Nei, da må jeg høre med Dag. Og det, du kan da vel vente i fem minutter?
2: Jeg må stikke nå, skjønner du, så jeg må hive inn den ordren nå, jeg.
1: Det var veldig spesielt, synes jeg.
2: Ja, nå har jeg for så vidt også trykket på leveransen her, jeg, så nå er den jo sendt da. For du sa jo ja, ikke sant?
1: Men jeg må høre med Dag også. Sånn at,
2: ja, men jeg spurte deg, og så sa du ja. Og nå er jo den bestillingen inne.
1: Ja, men du hører også hva jeg sier, at jeg vil gjerne høre med han, og jeg synes det er en et stort beløp. Og jeg sitter også opptatt med en pasient, så jeg har også egentlig veldig dårlig tid nå.
2: Ja, ikke sant?

0: begge hva det med dårlig tid innebærer.
1: Ja, det vet jeg veldig godt hva er.
0: Men dere vil jo ha båten til neste år, ikke sant? Så jeg har oppfattet at det hastet litt.
1: Ja.
0: Og så
1: det har jo hastet i mange måneder, men det er nok
0: da. Nettopp, så da blir det 77 laken pluss moms der.
1: Jeg ringer det opp igjen, ja. Hvilket nummer er det du ringer fra nå?
0: Ja, du slår bare 5 på. Og så P4.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei, gud av meg. Nei, gud, nei, nei.
0: Jo. Og så mye deiligere å høre deg le sånn som dette. En,
1: ja, nå var jeg veldig streng, for dette gikk jeg ikke med på.
0: Ja, du var utrolig streng.
1: Å, kjære vene. Ja, vet du, da må jeg tusle tilbake på min pasient.
0: Ja, du får forklare alt sammen.
1: Ja, nå gjorde du meg til og med svett og ganske høyt på adrenalin.
0: Ja, du får ta det ut på dag på et eller annet vis.
1: Ja, gjett om jeg gjør.
0: Ha en fin dag.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det samme hvor vi bor igjen I verden, bare det gangavstand til Colosseum, pleier jeg å si. Og det, derfor så var vi innom Colosseum Kino I går I Oslo. Det jo altså helt fantastisk, det der taket. Det jo helt nydelig, så hvis du I Oslo... besök det. Och gå gärna på kino samtidigt. Jeg så en film igår, En nation I schack som väldigt många har sett, första plats på kinotoppen, näst bästa öppningshelg för en norsk film I år.
2: Oj.
1: Actionfilm, lite tillöp till humor också. Inte alltid lika logisk handling kanske, men det gör ingenting. Det var jättespännande undervejs hela vägen.
3: Okay.
1: Ett par scener från privatlivet var kanske lite seige, men bortsett från det så var det full fart hela tiden och en god del överraskelser, bland annat Inga Strømke, hun AI-eksperten, hun dukket opp som politi.
2: Åja?
1: Jeg anet ikke at hun var så god skuespiller.
2: Hun spilte ikke seg selv?
1: Nei, det var ikke noe AI I det hele tatt der. Magnus Carlsen også involvert, uten at jeg vil røpe mer, for der kan det komme en liten overraskelse underveis.
3: Okay.
1: Og så Torstein Ba, da. Som var kommentator på NRK sammen med Nina Oving.
3: Ja, han sjakk-eksperten.
1: Ja, her han jo, Torstein Bang.
3: Der sitter du jo. Ja, tusen takk.
1: Du, I fjor var du stemmen til en skildpadde på film, men nå spiller du deg selv, og det stadig fremskritt.
4: Ja, tenk det, at nå går jeg til å være et menneske, altså, så nå det ganske rask progresjon egentlig I min karriere, så Hollywood... Here I come.
3: Men når du skal spille deg selv på film, endrer du deg? Prøver du å fremstå kulere enn du ellers eller hvordan gjør du det?
4: Nei, jeg håper ikke det da, og jeg spiller jo en engasjert kommentator her, og uten at vi skal avsløre mye av handlingen, så handler jo dette om et sjakkparti som på liv og død, så etter at jeg kom ut av mitt opptak, så må jeg si at jeg plutselig så slo tanken meg. Var jeg litt vel engasjert nå og entusiastisk, fordi det så grusomt det som skjer på brettet. Men nei, jeg prøver å være meg selv som folk kjenner meg fra romhjula og sjakk på TV og energisk og entusiastisk, så det tror jeg også grunnlaget håper jeg derfor at Bjørn og andre tenker at dette ble moro å se på og bidro til både spenning og humor I filmen.
2: Ja, det står jo her den linja som står om filmen, en nervepirrende action-thriller, der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill. Du har jo action-helt, du nå! At ikke du kom inn her med solbriller
4: ja,
2: og bare...
4: Ja, søren, jeg angrer på det allerede. Ja. Du har jo vært rett ned på solbrillerbutikken.
1: På Oscar-utdelingen neste år, så har du det.
2: Jeg håper det.
1: Torstein Bahr her, og hvor realistisk var det egentlig måtte han gi dem kjeft for dårlig sjakk I filmen, det skal vi høre straks.

ellers si at det var morsomt før i dag så på NRK-nyheten så hørte jeg Christian Siem som også god for 25 milliarder eller noe sånt nå, si at han skjønner ikke at folk klager at bensin dyr. Det får de tåle. Ja, ja, ja. Det klart at, ja, greit det. Ja.

0: Who's bad?
1: Who's bad, ja. Bad or good?
0: Det Øystein,
1: ja.
0: Som bad i dag.
1: Ja, og hva snakker vi om? Jo, for deg som akkurat har skudd på radioen, vi hørte for en halvtime siden at kollega Øystein I dag går I sokkelesten på jobb.
2: Det greit?
1: Spør vi da.
3: I hvert fall deilig.
1: Ja.
0: Overhodet ikke greit.
1: Nei, hvorfor det ikke greit, Erin?
0: Nei, for det noe man gjør hjemme på privaten, og her du et jobb I et fellesskap.

0: Hei, Mikael.
1: Hei, Jan.
0: Hei, i midt i trafikken etter klokka to i dag, så tema.
1: Har du finnet fram børsa?
0: Har ikke noen børse.
1: Nei. Ja, det har jo ikke jeg hjemme heller. Jeg har ikke noen børse her.
0: Nei.
1: Det jo, nå vi sånn i egentlig jaktmåneden, eller jaktstartmåneden.
0: Småviltjakta i gang.
1: Ja, noe begynte jo helt i, var det slutten av august, hvor det var rådyr bukkejakt. Mm. Så startet jo den enda større rådyrjakta 25. september. Da kan du også skyte elg. Det jo jaktmåned, mm-hmm. og høsten jakttid for veldig mange nordmenn.
0: Absolutt, mange som har sittet på flyet til Finnmark nå for å ta seg en tur på vidda og prøve å finne noen ryper.
1: Ja, har du vært på jakt noen gang?
0: Om jeg har.
1: Å, hør på han! Gammel jeger.
0: Nei, jeg har vært en gang på rypejakt.
1: Ja.
0: Som en tidligere kollega, Kårstein.
1: Ja,
0: oppe på fjellet, og det var rypene veldig, veldig fornøyd med.
1: Ja, du får,
0: at det var jeg som var på jakt.
1: For fortsatt sånn takkekort hver høst fra rypene.
0: Fortsatt ikke smakte rypene, har ikke det.
1: Jeg har vært med to ganger. Jeg har jo skutt selv en gang, og det var vel på da en åker, så satt vi et lokkeduer under duetrekket. Da snakker vi altså ikke byduer, mm-hmm. som jo har et liten sånn, sannsynligvis eim av kebabkjøtt når du spiser dem. Men det var da duer du kan spise. Satt ut lokkeduene. La oss i enden, ikke sant, børsa var land. Og da lander det fader meg noen duer, og jeg fyrer jo løs, jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, selvfølgelig, jeg jo på jakt. Mm. Og tror du ikke han detter? Jo da. Og da det jo, liksom du kjenner adrenalin, altså, selv om det for storviltjegere smått. Når jeg kommer bort, og så ser jeg da, ja, akkurat, ja, så den var av plass, den. Jeg er skutt inn i lokkeduen.
0: Nei, det har du ikke.
1: Jo, han tippet jo over. Så jeg tenkte, jeg var så stolt av meg selv. Ja. Og så, Så jeg har jo på en måte skutt en due, men en due av plass, da.
0: Ja.
1: Det vi lurer på i dag har du vært på jakt noen gang? Kan jo hende den var mer vellykka enn de vi har vært på.
0: Skal ikke så mye til.
1: Veldig hyggelig hvis du gidder å dele jaktopplevelsen din til 1904. Start meldingen med P4, og her det selvfølgelig som alltid, det lov å skryte litt.

0: litt i lunsjtida, vil ikke det? Det kunne jo være passende med...
1: Dagens lunsjfunfact.
0: Nå det her. Årets Big Mac-index. Hvor mye Big Mac får du for lønna di? Eller, vi kan jo snu litt på det, hvor lenge må du jobbe for å få råd til en Big Mac? Årets The Economist Big Mac-index her. Og i Mexico så må du faktisk jobbe over en time for å få råd til en Big Mac. I Polen må du jobbe en halvtimes tid for å få råd til det samme. I de landene hvor du må jobbe kortest, færreste minutter for å få råd til en Big Mac, så finner vi Australia, USA, Schweiz. 7 minutter må du jobbe i Schweiz for å få råd til en Big Mac. I Norge så er tallet cirka 12 minutter for å få råd til lunsj i dag. Så 12 minutter arbeidstida di går på å skaffe deg råd til lunsjen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Dag!
3: Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo. Hva ditt forhold til fisk?
3: Jeg liker å spise, men ikke så ofte fiske.
2: Ikke så ofte å fiske, nei. Men det ser litt fristende ut å stå i en elv og slenge ut fluestanger med vadere og dra den opp på kroken.
3: Absolutt. Det er noe jeg får vurdere når jeg blir pensjonist om få år.
2: Om få år, ja. Du har noe å glede deg til der,
3: ja.
2: Nå håper du gleder deg til opp mot 15 spørsmål her. Vi lurte jo på hva salmo salar på latin er på norsk.
3: Det er laks.
2: Laks er helt riktig. Da er du kvalifisert til disse opp mot 15 spørsmålene på 80 sekunder. Og hva heter dødsrike i norrøn mytologi?
3: Hades.
2: Heter Helheim. I hvilket fylke ligger Hell?
3: Trøndelag.
2: Trøndelag. Hvilken farge har Lillestrøm på draktene sine?
3: Gul.
2: Gul og svart. Riktig. Hva med den engelske Everton-klubben da? Hvilken farge har de på hjemmedraktene sine?
3: Blå og hvit.
2: Blå og hvit, ja. Hvem ga ut albumet True Blue i 1986?
3: Madonna.
2: Madonna er riktig. Hvilket tiår er hun født?
3: 60.
2: 1950-tallet. Hvilket land kommer industriselskapet Yamaha fra?
3: Japan.
2: Japan. Hvilken by er Tyrkias nest største?
3: Pass.
2: Ankara. Finnes det en sommerfugl som heter humlenebbfly?
3: Nei.
2: Jo, det gjør det. Hva heter øya i Irskesjøen, der hovedstaden og den største byen heter Douglas?
3: I love man.
2: Det er bare man, men du kan få på det.
3: Man.
2: Hvilken del av verden var det vikingene kalte for Vinland?
3: Amerika.
2: Amerika er riktig. Hvilket land er det største i areal i Amerika?
3: En gang til.
2: Hvilket land som er det største i areal i Amerika?
3: Hvis du regner Amerika sånn som The Americas, som de sier, så er det Kanada, men ellers er det USA.
2: Kanada er riktig i areal.
3: I areal, den er størst i verden.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riktig på deg, Dag.
3: Ja. Det er der jeg pleier å ligge når jeg tar dette her når jeg kjører bil. Jeg hører alltid på dere da. Jeg synes det er veldig gøy. Jeg driver litt med quiz. Så.
2: Han er så gøy da.
3: Det var heldigvis ikke så mange sportsspørsmål, men jeg tok en spansken på den Everton. Det var rågjetting.
2: Ja, ja, noen ganger skal det lønne seg å gjette litt.
3: Ja, var det. Jeg tenkte skal jeg si pass. Nei, jeg prøver ikke.
2: Det var veldig gøy. Det er bra. Gøy å ha det med, Dag.
3: Takk i like måte.
2: Ha en fin igjen.
3: I like måte. Takk.
2: Takk, hei.

hyggelig at du hører på P4. Vi i gang med jorda rundt på 80 sekunder. Hvor mange klarer du i dag? Du får en siste mulighet til hjernetrim etter John Jett and the Blackhearts. I love rock and roll.

0: Nyhetene er jo alltid full av kriminelle historier, masse alvorlige, fæle ting som skjer, men vi er vel alle litt sånn småkriminelle, har gjort et eller annet kriminelt? Eller er det bare meg? Vi lurer på hva som er det mest kriminelle du har gjort. Trenger ikke noe full tilståelse her og nå, fordi Frøy har vært ute og spurt.
1: Oi, jeg tror jeg liksom sånn stjert en tyggispakke når jeg var 13 år eller sånt nå. Ja, jeg føler at det er der.
2: Du holder deg på det lave nivået.
1: Ja, jeg tror det er det. Ja.
2: I dag da, har du gått noen tyggispakker nå?
1: Ikke noe, jeg tror jeg sluttet med det.
2: Hva er det mest kriminelle du har gjort?
3: Det er et godt spørsmål. Må tenke.
2: Har du noen gang kjørt litt for fort, for eksempel?
3: Ja, det har jeg gjort. Ja. Ja, oppe i Nord-Norge.
2: Ja, der er det. Er det lov med gåsetegn å kjøre litt fortere der?
3: Nei, det er jo ikke det, men det er ikke ferga eller hva det skal være, så har man kanskje kjørt litt for fort. Ikke med unge i bilen da, det var før den tid.
2: Jeg lurer på hva det mest kriminelle du har gjort noen gang?
4: Det må være å lyve til veldig nære folk.
2: Ok, hva slags løgner snakker vi om da?
4: Nei, det er veldig private sikkert.
2: Det er hemmelig. Ja. Og i dag da, lyver du fortsatt, eller har du lagt det fra deg?
4: Jeg har lagt det fra meg i mange, mange ti år. Ja. Nei, jeg tøyser litt av
2: det. Mest når man var ung, kanskje?
4: Ja, det er jo alltid sånn. Ja. Altid verst når du er ung, og mest når du er ung.

Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.

0: Wake Me Up og Avicii, som da enten er en ren referanse til der han vokste opp i Artillerigatan i Stockholm, A for Artillerigatan og så er det romertall og post for postnummeret, eller så er det hva da, det er det nest nederst.
1: Laveste steg, laveste nivået i den buddhistiske, det som er som tilsvarende helvete.
0: Ja, det er tilsvarende, ja. Men siden det er buddhister så er det ikke fullt så ille sikkert.
1: Nei, sikkert ikke.
0: Jeg, her har jeg lite forutsetninger for uttalen, altså. Men jeg tenker at det er gata.
1: Nei, det er helvete.
0: Ja vel. Greit. Det var 50-50 da.
1: Det var det.
0: Ja. Men jeg bomma igjen.

Ifølge dama så har han sagt at han skal komme hjem og heie på henne innimellom. Kygo, når Victoria Nadine snart klar for å være med i Skal vi danse? Premiere 26. september. Han har holdt av noen helger for å kunne være med og heie på tribunen, sa i hvert fall Victoria på TV2s høstlansering nylig. Så får vi se, det jo en del spillejobber på Bergenseren i høst. Her med Save My Love på

I likhet med Eirin så jeg skeptisk altså til at man skal drive og gå rundt I sokkelesen på kontoret. Jeg synes det greit at folk har på seg sko, og hvis du ikke har lyst til å ha på deg dine varme sko, så kanskje du kan ha et par sånne lette tøfler. Det hjelper mye, men sånn bare å sitte I sokkelesen, jeg vet ikke helt hva jeg synes om det. I dag så snakket radiofrokosten om dette her, og de sjekket også hva folket mente, for vi har jo en sånn avstemning på Instagram. Hva synes folket? Er det greit å gå I sokkelesen på jobb eller på kontoret? Vi skal få høre fasiten etter Cecilia Vennersten med det vakreste her på P4.

0: på TV3.
1: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Vår reporter Frøya Grøndal ved oss har vært ute på gata og spurt folket, rett og slett fått de til å innrømme hva det mest kriminelle du har gjort.
1: Oi, jeg tror jeg liksom sånn her stjert en tyggispakke når jeg var 13 år eller sånt nå. Ja, jeg føler at det der.
2: Du holder deg på det lave nivået?
1: Ja, jeg tror det det, ja.
2: I dag da, har du gått noen tyggispakker nå?
1: Nei, ikke noe, jeg tror jeg sluttet med det.
2: Hva det mest kriminelle du har gjort?
3: Det et godt spørsmål, må tenke.
2: Har du noen gang kjørt litt for fort, for eksempel?
3: Ja, det har jeg gjort, ja, oppe i Nord-Norge.
2: Ja, der er det lov med gåsetegn å kjøre litt fortere der?
3: Nei, det jo ikke det, men det ikke ferga eller hva det skulle være, så har man kanskje kjørt litt for fort. Ikke med unge i bilen da, det var før den tid.
2: Jeg lurer på hva det mest kriminelle du har gjort noen gang?
4: Det må være å lyve til veldig nære folk.
2: Ok, hva slags løgner snakker vi om da?
4: Nei, det er veldig private sikkert.
2: Det hemmelig. Ja. Og i dag da, lyver du fortsatt, eller har du lagt det fra deg?
4: Jeg har lagt det fra meg i mange, mange ti år. Nei, jeg tar ikke det.
2: Når man var ung, kanskje?
4: Ja, det er jo alltid sånn. Alltid verst når du er ung.

0: Sofakos med en god serie, det få ting som slår det, men også den første kaffekoppen når jeg har levert barna I barnehagen, når jeg sitter alene etter det der morgenrøsje, det er deilige øyeblikk I hverdagen. Robert Stoltenberg har også fortalt litt om deilige øyeblikk I hverdagen.
1: Mitt største favorittøyeblikk, det egentlig fredag ettermiddag. Hvis jeg ikke skal på et eller annet og hjemme, da kjenner jeg en sånn stor lykke å bare stå og lage mat, høre på, det må være Dagsnytt 18, og ta meg et glass vin, og stå der bare og lage mat, og holde på og kose meg, det mitt favorittøyeblikk. Og jeg gleder meg til det allerede, det snart fredag. Og det sånn at jeg liksom synes, jeg gruer meg nesten til vi skal spise, for det liksom...
2: Det over!
1: Jeg bare prøver å holde ut, så roper sammen, skal vi ikke snart spise? Jo, det ikke helt ferdig enda. Så jeg kan stå der I 2 timer, jeg går lenge over Dagsnytt 18, gå inn I Dagsrevyen og alt mulig, for det liksom, det akkurat som forestillingen mens jeg står og lager den maten.
3: Ja, men du nå, koser
1: så,
3: med det.
1: Ja, så når jeg spiser, så jo kvelden over egentlig. Ja. Så det mitt definitive yndlingsøyeblikk.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Det Tormod Egesen som ringer fra solitaire.no.
1: Jaha.
2: Du har lastet ned spillet vårt på, som en app på iPhone din.
1: Ja.
2: Se, og du flittig bruker av det.
1: Jeg går inn og sjekker meg.
2: Ja, så det jo grunnlaget for fakturaen som kommer.
1: Ja. Men, og mye koster det? Det dyrt, eller?
2: Det begynner å bli det, for å si det rett ut, for du har jo spilt dette veldig mye nå.
1: Ja, jeg har det. Trodde det var gratis, ja.
2: Det gratis å laste det ned.
1: Ja, men det koster å bruke det.
2: Hvert spill koster penger.
1: Ja, om jeg kommet opp, ja.
2: Vi fakturerer bare kvartalsvis.
1: Ja.
2: Men vi pålagt av myndighetene å si fra til kunden når regningen passerer 50 000 kroner.
1: Den gjort det nå?
2: Din her ligger nå på 63 000.
1: Du steingang?
2: Nei.
1: Nei, det feil det du sier.
2: Nei, altså, du har jo med vilje og viten lastet dette ned og akseptert vilkårene.
1: Herregud. Livet lekkert det, av og til.
2: Ja, du skal jo være glad for at vi sier fra, da.
1: Ja. Ja.
2: For meg så ser det ut som du har blitt rimelig hekta på dette her, altså.
1: Ja, og jeg blir hekta på det. Du, hva? Du.
2: Har du råd til å betale denne regningen?
1: Nei, da har jeg sikkert ikke.
2: For da ender vi opp i en litt kinkig situasjon her.
1: Du får bare sende meg regningen da, så skal vi nok bli enige.
2: Regningen allerede sendt.
1: Ja.
2: Så den kommer.
1: Ja.
2: Mener du at det basert på en misforståelse dette her?
1: Ja, det jo datteren min som har lastet det ned, og hun sier det gratis å spille, så jeg regner jo med det at ikke det var noe.
2: Så det hun som har akseptert vilkårene, altså?
1: Ja.
2: Nei, for altså, vi kjører i gang en reklamekampanje nå i samarbeid med Lotteriforbundet.
1: Vet du hva jeg tror?
2: Ja.
1: At nå jeg på fem på. På P4.
2: Hvis du villig til å lese inn noen ting som skal gå opp i den...
1: Nå slutter du det. Jeg har hørt på P4 mange ganger. Nå slutter jeg, vet du hva.
2: Og du mener at det
1: Nå, den jeg helt varm langt nedover i... Ja.
2: Er det ikke det deilig, da?
1: Hvem er kjeler i bakgrunnen?
2: Nei, jeg har noen kolleger som synes det gøy hver gang vi får inn mye penger der, da. Ja.
1: Hvem har sendt inn og skal tulle sammen med meg?
2: Det er i hvert fall ikke datteren din, Kristin. Hun har ingenting med dette å gjøre, altså.
1: Jo, det har jeg, det.
2: Ja, ok, da.
1: Det er greit, jeg er rågansalderen, altså, men det her er for alle grenser.
2: Det forklarer også litt sånn hetedoktor, vet du.
1: Det hadde jeg aldri trøtt. Oi, grøtt. Det vet du hva. Jeg har blitt så lurt, Karin. Karin, vet du? Ja! De vet det, alle sammen på jobb vet det.
2: Gjør de det?
1: Ja, de vet at de holder på å dø her. Stakkars lille meg. Ja, ja. Ha en fin dag.
2: Ja, i like måte du.
1: Ha det godt.
2: Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det Morten Ragde fra Telenor som ringer her.
2: Ja, hei det.
1: Beløpsgrensen din, den har gått ganske i taket siste måneden.
2: Ja, riktig.
1: Og da vi pålagt å sjekke at det eier av abonnementet som rett og slett står for de samtalene.
2: Ja, visst. Hvilket beløp er det snakk om?
1: Nei, nå vi oppe i 39 000 kroner for siste måned, da.
2: 39 000?
1: Ja.
2: Nei, det kan overhovedet ikke stemme.
1: Ja, så det jo samtaler vi ser er loggført på dette nummeret.
2: Ja, nei, det har jeg ikke gjort. Det er helt sikkert. Ja. Men hvilket nummer er det ringt til da?
1: Jeg ser jo det er diverse sånne spilltelefoner og spåtelefoner, da, 815-nummeret.
2: Ja, og så da må jeg i hvert fall se det fakturagrenet, for at det er overhovedet ikke...
1: Hvem?
2: Det er ikke mulig.
1: Hvem andre har tilgang til denne telefonen?
2: Det er barna mine, holdt jeg på å si, men jeg er jo stort sett hjemme, holdt jeg på å si.
1: Men har du noe telefonlås for de barna?
2: Nei, men altså, det her er bare via fasttelefon, du mener da, eller?
1: Ja, og da er det jo, hvis det ikke er deg, så er det jo da barna dine som har ringt.
2: Det kan jeg bare ikke forstå, for at jeg er så mye hjemme sammen med dem. Altså, ja. De kommer aldri hjem fra skolen her alene, eller sånn. Det er en halvtime i ny og ned hvis det er i butikken.
1: Da sitter de og ringer når du i butikken, da.
2: Nei.
1: Men uansett, da, i og med at du ikke har noe 8-15-sperre på telefonen din, eller barnelås, så blir jo du da belastet for disse 39 000.
2: Ja, riktig.
1: Så de må du jo betale.
2: Ja, det må jeg jo da.
1: Ja.
2: Ja, så jeg bare helt i sjokk, for det her sånn forstår jeg bare ikke.
1: Det er jo, du kan jo lage en 8-15-slynge på telefonen din, det er jo enkelt.
2: Riktig.
1: Skal jeg fortelle deg hvordan du gjør det?
2: Ja, gjerne.
1: Det veldig enkelt. Altså, hvis du sitter du på den telefonen nå, eller er du trådløs?
2: Jeg på en trådløs telefon.
1: Ja, hvis du kan gå til den baseenheten.
2: Ja.
1: Fra den så går du en ledning inn i veggen.
2: Ja.
1: Hvilken farge er det på den?
2: Hvit.
1: Kode hvit, ja. Det du kan gjøre da, hvis du legger en brett på den ledningen på ca. 10 cm,
2: ja.
1: Så lager du en 8-tallsknute på den.
2: Ja.
1: Da skal du ha sperret for 815-nummeret.
2: Ja, er det sånn fem på P4 nå?
1: Ja, visst er det fem på ja, P4.
2: Det var jammen godt. Å, kjære mann.
3: Og det er faktisk barna dine som ville at vi skulle bølle litt med deg.
2: Nei.
3: Vi skal hilse fra Anette og Martin.
2: Å, herregud, så sitter jeg og ler.
3: Er det ikke utrolig hva en 10-åring og en 13-åring kan finne på?
2: Jo, det må jeg si, for det synes jeg er så gøy hver eneste morgen. Ja.
3: Du får hevne deg med å gi dem fisk til middag eller noe sånt.
2: Ja, ikke sant? Jeg får si til dem det.
3: Heidi.
2: Greit.
3: Ha en fin dag,
2: ja. Ja, tusen takk du.